ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯠꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯋꯤꯡꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯀꯣꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯟꯖꯦꯟ ꯊꯣꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯅꯤꯇꯥꯏꯄꯥ ꯆꯨꯊꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯇꯥꯏꯄꯥ ꯆꯨꯊꯦꯛꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯑꯣꯚꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ LIC ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯖꯪꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯗꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯪꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ